0: Rezerviši već danas i leti iz Podgorice 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
4: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Marketing Elmag Radija.
0: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Počinje distribucija udžbenika za osnovce. U Budvi 30 kazni za hodanje bez dijela odjeće u Tiftu 16. Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najavili su da će distribucija udžbenika biti organizovana od danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Više od 30 prekršajnih naloga izdato je u Budvi zbog prekršaja hodanja gradskim ulicama u kupaćem kostimu ili bez odjeće, a visina kazne je 200 eura. U Tivtu je od početka sezone izdato 16 prekršajnih naloga po tom osnovu i to u najmanjem iznosu 20 eura. U Ulcinju, Herceg Novom i Baru, gdje također postoji zabrana hodanja bez odjeće ili samo u kupaćem kostimu, do sada nije kažnjen niko, već je sve ostalo na nivou opomene. To su podatke do kojih je pobjeda došla od nadležnih inspekcija u tim opštinama. Od danas pa do 26. oktobra, ako budete željeli da pređete sa Žabljačke na Pljevaljsku stranu ili obratno, morat ćete da kružite preko Mojkovca 90 km. Most na Tari dočekao je prvu temeljnu rekonstrukciju od Drugog svjetskog rata, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26:23 i osvojila zlatnu medalju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Dobro jutro naši dragi ranoranioci. Dobro jutro cijela Crna Goro. Nešto je manje iza 7 sati, jedan novi ponedjeljak je pred nama, 10. avgust, od ranih jutarnjih sati zaista djeluje da će biti jedan izuzetno topao dan, makar je tako na teritoriji opštine Podgorica, vjerujem da je slična situacija i u ostalim opštinama, osim ako negdje na sjeveru nisu izuzeti ljudi malo od vrućine, pa su pravi srećnici. Družimo se i ovog jutra i ovog ponedjeljka, družimo se između 7 i 11, baš onako kako ste navikli, budimo se sa stilom, bit će tu dosta interesantnih priča, dosta zanimljivog sadržaja, malo informative, malo i zabave, sve u svemu vjerujem da će nam zaista brzo proći ova naredna 4 sata, budući da se vrlo često komentariše da je jutro zapravo onaj dio dana koji najbrže prolazi. Mada obrni okreni, zaista svaki dio dana brzo prođe, pogotovo ako se provede u lijepom društvu i u nekoj dobroj energiji. Za sami start slušamo Eminu Jahović. Još jednom dobro jutro.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

družimo se i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Jedan od naslova kaže: da li preskačete doručak ili birate nezdravu hranu, pa šta je loši izbor? Zaista nije sve jedno čime započinjemo svoj dan. Doručak bogat šećerom, rafinisanim ugljenim hidratima i mastima može naglo da povisi nivo šećera u krvi i ubrzo ponovo izazove osjećaj gladi, dok pravilno izbalansiran obrok pomaže da održimo energiju i sitost sve do ručka. Zapravo, mnogi su odrasli uz tvrdnju da je doručak najvažniji obrok u danu, ipak dodatnih pola sata sna, spremanje djece za školu ili jednostavno jutarnja žurba često znači da priprema kvalitetnog obroka pada na samo dno liste prioriteta. Dakle, ishrana bogata šećerom, solju i zasićenim mastima, naročito kada se zasniva na visoko prerađenim namirnicama, povezuje se sa većim rizikom od dijabetesa tipa 2, bolesti srca i pojedinih vrsta raka. Nekvalitetna ishrana može da utiče i na zdravlje crijeva, raspoloženje, ali i reproduktivno zdravlje. S druge strane, jelovnik bogat povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, kvalitetnim izvorima proteina i mliječnim ili biljnim alternativama može doprinijeti boljem zdravlju i većem osjećaju energije. Također je važno i kada jedemo, dakle vrijeme obroka također može igrati važnu ulogu. Tijelo prati prirodni ritam koji traje 24 časa i određuje kada smo budni, umorni i spremni za spavanje. Postavlja se pitanje da li je potrebno preskočiti doručak. Naime, pojedini režimi povremenog posta podrazumijevaju potpuno preskakanje doručka ili ograničavanje ishrane na određeni vremenski period tokom dana. Naš prvi obrok, na primjer, neki jedu tek nakon 11 sati. Međutim, sve ove tvrdnje su neutemeljene, tako da dolazimo do zaključka da nije baš poželjno preskakati doručak, ali isto tako da je potrebno birati onu malo, da kažem, zdraviju opciju kada govorimo o tom prvom obroku u danu. Budući da je danas zdravi start na talasima Elma Gradija, biće jedno interesantno darivanje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. Pa eto, moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima i u nastavku. Slušamo The Frajle i još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20%.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

počinje distribucija udžbenika za osnovce. U Budvi 30 kazni za hodanje bez dijela odjeće u Tiftu 16. Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najavili su da će distribucija udžbenika biti organizovana od danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Više od 30 prekršajnih naloga izdato je u Budvi zbog prekršaja hodanja gradskim ulicama u kupaćem kostimu ili bez odjeće, a visina kazne je 200 eura. U Tivtu je od početka sezone izdato 16 prekršajnih naloga po tom osnovu i to u najmanjem iznosu 20 eura. U Ulcinju, Herceg Novom i Baru, gdje također postoji zabrana hodanja bez odjeće ili samo u kupaćem kostimu, do sada nije kažnjen niko, već je sve ostalo na nivou opomene. To su podaci do kojih je pobjeda došla od nadležnih inspekcija u tim opštinama. Od danas pa do 26. oktobra, ako budete željeli da pređete sa Žabljačke na Pljeveljsku stranu ili obratno, morat ćete da kružite preko Mojkovca 90 km. Most na Tari dočekao je

0: Sport.
1: Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26-23 i osvojila zlato.

Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.

Mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija.

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uživali smo uz grupu Perper i njihovu numeru Zastave. A kada govorimo o aktuelnim temama, svakako da su požari itekako aktuelna tema, pogotovo u ovim toplim ili ti vrelim ljetnjim mjesecima. I službe 112 ističu da su trenutno u Crnoj Gori aktivni požari na tri lokacije: u Kolašinu, Crni Vrh, Velje Duboko, na Cetinju, u Lastvi, u Katunskoj Nahiji i u Baru na planini Lisinj. Kako ističu, procedura kada se prijavi požar je takva da ako su u pitanju šumski požari, kontaktiraju se lokalne službe zaštite i spašavanja. U konsultaciji sa njima se dalje koordinira i eventualno angažovanje helikoptera i aviona i komunicira sa nadređenima u MUP-u i Vojsci Crne Gore da bi se dogovorili detalje. Ono što jeste veoma interesantno jeste da se ovi pomenuti požari upravo gase helikopterima, tako da želimo puno sreće svima onima koji učestvuju u gašenju požara, ali i da uputimo apel svim našim dragim slušalcima i svim građanima naše lijepe zemlje, bilo da su oni koji redovno žive ovdje ili su trenutno ovdje na ljetovanju ili u nekom privremenom boravku, da se vodi računa naravno da se ne bi izazvao pa makar i nehotice još neki novi požar. Elma Gradio i ovog jutra daruje u saradnji sa Vitaminče Džus Barom u okviru Zdravog starta. U pitanju je zdravi obrok za dvoje, a moje pitanje glasi: koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta tokom radnog vremena? 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka. Zaista očekujem veliki broj vaših poruka, pa da vidimo koji su sve to kreativni ili oni manje kreativni načini kako se može umanjiti stres na poslu. Biljana kaže: osmijeh i kocka čokolade kao antistres. Pa kaže zaista da čokolada sadrži onaj hormon sreće, tako da ukoliko želimo da se osjećamo malo ljepše, možda je pravo rješenje ili ti pravi trenutak da pojedemo upravo jednu kockicu čokolade. Pa zašto da ne, onim pravim sladokuscima će to i tekako prijeti. Polako ali sigurno privodimo kraju i drugi sat našeg druženja. Željko Samardžić za sami kraj ovog sata kaže: nisi ti za male stvari, lutko moja rođena. Zapamti to i ostani uz Elmag.

Počinje distribucija udžbenika za osnovce. U Budvi 30 kazni za hodanje bez dijela odjeće u Tiftu 16. Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najavili su da će distribucija udžbenika biti organizovana od danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Više od 30 prekršajnih naloga izdato je u Budvi zbog prekršaja hodanja gradskim ulicama u kupaćem kostimu ili bez odjeće, a visina kazne je 200 eura. U Tivtu je od početka sezone izdato 16 prekršajnih naloga po tom osnovu i to u najmanjem iznosu 20 eura. U Ulcinju, Herceg Novom i Baru, gdje također postoji zabrana hodanja bez odjeće ili samo u kupaćem kostimu, do sada nije kažnjen niko, već je sve ostalo na nivou opomene. To su podaci do kojih je pobjeda došla od nadležnih inspekcija u tim opštinama. Od danas pa do 26. oktobra, ako budete željeli da pređete sa Žabljačke na Pljeveljsku stranu ili obratno, morat ćete da kružite preko Mojkovca 90 km. Most na Tari dočekao je

0: Sport.
1: Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26-23 i osvojila zlato.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Budimo se i dalje sa stilom na talasima najslušanijeg Elma Gradija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja ovog jutra, ovog ponedjeljka, ovog 10. avgusta. Upravo 10. avgusta obilježava se i svjetski dan lavova, pa eto i po zodijaku vrijeme je lavova. Vjerujem zaista da to nije neka slučajnost, jer sve manje djeluje da se može vjerovati slučajnostima. Ono što je vezano za lavove jeste upravo da rika lava je toliko jaka da se može čuti na udaljenosti čak do 8 km. Lavovi inače spavaju ili odmaraju između 16 i 20 sati dnevno kako bi sačuvali energiju. Iako izgledaju tromo, mogu da trče brzinom do 80 km na čas, međutim samo na kratkim stazama. Kada govorimo o životu lavova, dakle oni žive u čoporima, ženke ili ti lavice obavljaju oko 90% ulova za cijeli čopor, dok mužjaci čuvaju teritoriju i mlade. Čopor obično broji između 10 i 40 lavova, uključujući nekoliko srodnih ženki, njihove mladunce i jednog do 4 odrasla mužjaka. Lavovi ne žive u džungli, već u savanama i travnatim oblastima Afrike. Zabluda je da oni zapravo žive u džungli. Kada govorimo o njihovom životnom vijeku, oni u prosjeku žive od 10 do 18 godina, dok u zoološkim vrtovima mogu da dožive i preko 20 godina. Pa eto, malo više informacija o samim lavovima na startu ovog sata, budući da je svjetski dan lavova, a lava zovu i kralja životinjama ili ti kralja džungle, pa evo ispostavlja se zapravo da je život u džungli za lava bio samo jedna zabluda, ako zna kakve sve zablude život još krije, ali na nama je da ih otkrijemo i da prosto živimo život. Za sami start ovog sata Jenna Lončarević kaže sve moje ljubavi, pa eto jedna ljubavna numera, jedna sjajna numera za ovo toplo ljetnje jutro. Ja ti još jednom želim dobro jutro sa talasa najslušanijeg Elma Gradija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Jedna slušateljka kaže da svoj stres pobjeđuje dobrom pjesmom koju poželi, a tu pjesmu ispuni njen dragi El Magradio. To je ovoga puta bila pjesma Lavica od Jelene Rozge. Veliki pozdrav za vas i naravno za sve lavice koje su ovog jutra na talasima najslušanijeg El Mag Radija. Dakle, El Mag Radio u saradnji sa Vitaminče Juice Barom i ovog ponedjeljka u okviru zdravog starta daruje zdravi obrok za dvoje. A moje pitanje glasi koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta tokom radnog vremena. 67969696. Dakle, onaj dobro poznati broj SMS i Viber poruke dolaze u obzir, tako da vjerujem da će biti još dosta vaših kreativnih poruka, a ja ću tamo negdje ispred 11 sati biti u prilici da odaberem onu najkreativniju i da upravo nekog obradujem ovim zdravim obrokom za dvoje. Govorili smo malo čas o svjetskom danu lavova, budući da je 10. avgust. U nastavku govorit ćemo i o nacionalnom danu lijenosti, tako da sigurno sam da će dosta vas biti onako zaintrigirano upravo za ovu temu, kako i na koji način se lijenost može posmatrati iz različitih uglova. Sve u svemu, očekuje nas jedan nebeski spektakl 12. avgusta, pa će biti riječi malo i o tome. U trećem smo satu, družimo se sve do 11. Džiboni i nepobjediva u nastavku. Vjerujem da se govori o ljubavi, budući da je ljubav zaista nepobjediva. Ostani uz Eumag.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Erste Banka.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kako sam već bila u prilici da pomenem, Evropu očekuje rijedak nebeski spektakl 12. avgusta. Dan će se na kratko pretvoriti u noć u dijelovima Evrope upravo 12. avgusta, kada će doći do potpunog pomračenja sunca, prvog takvog događaja vidljivog iz centralne i zapadne Evrope od 1999. godine. Pomračenje će nastupiti kada mjesec prođe tačno ispred Zemlje i sunca i potpuno zakloni sunčev disk. Totalitet će biti vidljiv u dijelovima Grenlanda, Islanda, Sjeverne Rusije, Španije i malom dijelu Portugala prema podacima NASA-e. U trenutku najvećeg pomračenja u oblastima koje se nađu u zoni totaliteta, sunce će biti potpuno zaklonjeno pa će se dnevna svjetlost naglo smanjiti, a temperatura može privremeno da opadne. Nebo će izgledati kao da je svanulo ili da se približava sumrak iako je još uvijek dan. Vjerujem zaista da će se ovo osjetiti i kod nas. Kažu da makar se tako ja sjećam negdje iz svog djetinjstva kada je nastupilo pomračenje sunca, da je onako sunčeva svjetlost bila izuzetno blaga. Sigurna sam, budući da se nalazimo u sred ljeta i da vladaju izuzetno visoke temperature, tako da se sunčevi zraci itekako dobro osjećaju, sigurna sam da će oni blaži sunčevi zraci se isto tako dobro osjetiti. A opet oni koji se nalaze upravo na ovim teritorijama koje sam pomenula, sigurno sam da će itekako osjetiti, ali i vidjeti samo pomračenje sunca. Elmag Radio i ovog jutra daruju u saradnji sa Vitamin C Juice Barom. U pitanju je zdravi obrok za dvoje, a moje pitanje glasi: koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta radnog vremena? Još jedna vjerna slušateljka kaže: nema stresa kada se sluša Elmag Radio. Veliki pozdrav, pa eto, veliki pozdrav i za vas. Drago nam je da ste svakodnevno ustala sa Elmag Radio, drago nam je da se itekako pažljivo i lijepo slušamo i drago nam je da vam se dopada i muzika i program i sve ono što se svakodnevno može čuti upravo na ovim talasima. Mi polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja. Toni Cetinski kaže da je vojnik pod zvijezdama. Možda smo vrlo često svi upravo vojnici pod zvijezdama. Ostani uz Elmag.

Počinje distribucija udžbenika za osnovce. U Budvi 30 kazni za hodanje bez dijela odjeće u Tiftu 16. Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva najavili su da će distribucija udžbenika biti organizovana od danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Iz Zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Više od 30 prekršajnih naloga izdato je u Budvi zbog prekršaja hodanja gradskim ulicama u kupaćem kostimu ili bez odjeće, a visina kazne je 200 eura. U Tivtu je od početka sezone izdato 16 prekršajnih naloga po tom osnovu i to u najmanjem iznosu 20 eura. U Ulcinju, Herceg Novom i Baru, gdje također postoji zabrana hodanja bez odjeće ili samo u kupaćem kostimu, do sada nije kažnjen niko, već je sve ostalo na nivou opomene. To su podaci do kojih je pobjeda došla od nadležnih

0: Sport.
1: Crna Gora ima vice šampionke svijeta u rukometu. Španija je slavila protiv naših kadetkinja u finalu 26-23 i osvojila zlato.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
2: Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Osim što mogu reći dobro jutro, sada već mogu da kažem i dobar dan. Vjerujem zaista da se dosta naših dragih slušalaca uveliko razbudilo, da su pojedini već uveliko u svojim radnim obavezama, pa se nadam da vam ovaj ponedjeljak i ne pada toliko teško. Osim što je danas svjetski dan lavova, nacionalni je i dan ljenosti. Dakle, ovaj neobičan i nezvanični praznik rada pada u ponedjeljak i predstavlja priliku da usporimo tempo, odmorimo se i u potpunosti se posvetimo opuštanju. Pa eto, budući da je svakog ponedjeljka na talasima Elmag Radija onaj zdravi start u toku, nekako mi djeluje da opet nema ovdje neke velike koincidencije. Možda je to upravo i odgovor na pitanje kako i na koji način možemo umanjiti stres u samo par minuta tokom radnog vremena. Naravno, to je i pitanje za, dakle, sve naše drage slušalce koji žele da osvoje onaj zdravi obrok za dvoje u vitaminče Juice Baru, a 67969696 jeste dobro poznati broj na koji možete slati SMS i Viber poruke. Dakle, nemamo još mnogo vremena, zato, dragi moji, požurite. Svako ko bi želio da posjeti vitaminče Juice Bar i da sebe i još nekog počasti zdravim obrokom za dvoje, neka piše i neka da svoj kreativni odgovor, a ja ću negdje ispred 11 sati, vjerujem, biti u prilici da odaberem onaj najkreativniji i upravo da obradujem nekoga pomenutom nagradom. Ušli smo u četvrti sat našeg druženja, družimo se sve do 11 sati, u intervalu od 7 do 11, kao što to vrlo dobro znate, u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Za start ovog sata, fantastična U grupa i veliki hit Pustinja. Ostani uz Elmag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: prijateljstva.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Borotalko.p.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Komšo, nađe li ga?
10: A okle?
7: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
11: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Do donesite mi jednu picu.
11: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
14: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
15: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5 euro 99 centi, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogreba.

0: Sport.
1: Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija slavila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Zahvaljujem Nini na aktuelnim informacijama iz zemlje i svita koje nam je malo čas donijela. Ona je bila tu kroz ovaj jutarnji dio programa. Ja sam Maja, želim ti dobar i ugodan dan. Vratili smo se radnim obavezama. Ponedjeljak, opomena, jel, da nova radna nedjelja počinje, osim za one koji su na odmoru i troše dane svog godišnjeg odmora. Neka uživaju što više, vjerujem da je to i zasluženo. 10. avgustovski dan i dalje jako vruće. Evo i danas temperatura između nekih 38 i 40 stepeni. Naravno, na suncu i znatno više, ali ukoliko si uz Elmag, vjerujem da će ti prijati i bit ćeš u prilici da dobiješ čak i jedan lijep poklon. Naši prijatelji ovog ponedjeljka, Ze Shop, i u saradnji sa njima poklonit ćemo kroz zvuk ljeta jedan Bluetooth zvučnik i to ćemo ostaviti za nešto malčice kasnije, tamo negdje iza 13 sati. Opis situacije, tri ljetnja zvuka, pogađate koji zvuci su u pitanju i za onog ko bude najbolji u ovoj igri danas, čuli ste ili je poklon. Osim toga, pričamo i na temu Sea Dance-a, odnosno Exit Montenegro, drugi dio, osim onog u Ulcinju, kao što znate, tu su Budva i Bečići za sam kraj ovog mjeseca avgusta, tako da Sanja Vujisić, PR-ka festivala, dolazi nam u goste da malo rezimiramo kako je sve to bilo ili sumiramo utiske iz Ulcinja, kako je sve to bilo tamo i da najavimo ono što u Budvi tek predstoji za sam kraj ovog mjeseca. Eto, to je dio samo onih nekih zanimljivih priča. Dan lijenosti je, mislim da je i Nina nešto kroz jutro malo pričala o tome, a svakako da ćemo malo da komentarišemo i srebro koje su naše mlade lavice osvojile. Ima dosta nekih aktuelnih tema, pa tu nam je i ovo novo saobraćajno pravilo, odnosno pravila, strože kazne, tako da ćemo se malo i toga pričom taći. Svašta nešto interesantno i naravno samo ona najbolja domaća muzika da se na pravi način opustiš i uživaš uz tvoj najbolji Crnogorski radio. Loša Severina, nakon toga Harima Tahari, a onda i Đole Balašević. Želim ti dobar i ugodan dan.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft piva. Pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1 9 8 9

0: 9 8.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Elmag Radija.

0: עוד מנה.
1: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

Ja osim tebe druge želje nemam zrno nade. Uživali uz Adi Šošea. Za danas smo najavili zvuk ljeta, pa hoću da te podsjetim da ljeto ima taj neki svoj poseban zvuk. Negdje su to talasi koji udaraju o stijene, negdje crkut ptica, ne znam, galebovi koji se čuju u daljini, možda muzika iz nekog obližnjeg kafića, dječji smih sa obale i tako dalje i tako dalje. Spremili smo i danas tri različita zvuka i kažem, negdje tamo iza 13 biće potrebno da nas pozovete na 067-969696, ko se prvi javi i da tačne odgovore, koji zvuci su u pitanju i naravno da se sklopi opis situacija. Neće biti teško, na poklon u saradnji sa prijateljima iz Z-Shopa Bluetooth zvučnik. Tako da vrijedi ostati uz nas, slušati nas pažljivo i kad kažemo da je trenutak da se javite, da to i učinite, probate da odgonetnete, pogodite i eto, dobijete ovaj Bluetooth zvučnik koji imamo na poklon za nekog od vas danas. I u nastavku samo najbolje domaća muzika, dolazi nam i Sanja Vujisić, pričamo o Sea Dance-u u narednom satu, razlog više da budete uz najbolji crnogorski radio. Ovo je magazin, slušamo Amadeus, još jednom sa Talas Elmag radio ti želim dobar i ugodan dan.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj uz evakuaciju stotine hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta.

Sport. Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija slavila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobrodošli u novi dan, gdje svaka priča ima smisla. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Nastavljamo druženje kroz ovaj dnevni dio programa. Kao što sam napomenula, festivalske priče u ovom satu. Stigla nam je divna Sanja Vujisić, tako da ćemo malo dokumentarišemo dešavanje iz Ulcinja i da najavimo sve ono što nas očekuje u Bečićima, odnosno Budvi, Exit u Montenegro i Sea Dance. Tako da evo, zanimljive festivalske priče u nastavku. Ne mijenjajte ništa, ostanite u društvu najboljeg crnogorskog radija. Podsjećam da je ponedjeljak i imamo zvuk ljeta, tvoja šansa da dobiješ poklon naših prijatelja. U pitanju je Blue tut zvučnika, naši prijatelji Z-Shop, to ostavljamo za naredni sat. Ostani uz Elmag.

0: uz Aleksandru Radović i Čuli beskrajno. Evo, kao što sam i najavila nešto malo ranije, nakon velikog festivalskog događaja na velikoj plaži u Ulcinju, Exitova festivalska priča u Crnoj Gori ovog ljeta ima i drugo poglavlje, povratak Sea Dance festivala u Budvu, odnosno to je Exit to Montenegro. Krajem avgusta muzika se seli u Bečiće i evo, pred organizatore je možda još i veći izazov, veliki broj ljudi u gradu koji je svakako već, da kažemo, u jeku turističke sezone, pa ćemo malo o utiscima iz Ulcinja, organizaciji, publici, onome što nas očekuje u Budvi sa dragom PR-kom festivala. Sanja Vujisić ponovo kod nas u gostima. Sanja, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, Majo, tebi i svim vašim slušalcima. Toliko mi je lijepo ovdje kod vas. Znači, bukvalno uživam. Mislim da se to i vidi, jer sam ovako zaređala ova gostovanja.
0: Neka. Svaki put nam ti dođi kad god ima nešto novo i zanimljivo da se ispriča. I lip ti je styling. Svaki put nas iznenadiš malo drugačijim, opet lijepim stylingom.
1: Aha, malo iz kontre, ali frizurica pripada Exitu, ali haljinica, bogo mi, ne baš. Da, u kombinovaću.
0: Nije fazon, ali nema veze. Ne smeta, vidi, bijelo je, ide uz ljeto.
1: Pa, bukvalno, pa plaža, ljeto, molim.
0: Dobro, ajde da sumiramo malo utiske za početak iz Ulcinja. Kako ste zadovoljni onim što se tamo dešavalo? Kakve su reakcije publike? Imali nešto što vas je onako pozitivno iznenadilo?
1: Ma, sve nas je apsolutno pozitivno iznenadilo tu, mislim, tu se desila opet neka prelijepa, predivna energija, zahvaljujući, ja vjerujem, prije svega, naravno, organizaciji, to time što nudi Crna Gora i Velika plaža, ali bogom i prije svega i ljudima koji su se tu okupili. Vjerujem da su ljudi ti nosioci glavne te neke prelijepe energije. Tad kad sam pozivala ljude da dođu, jedan od razloga je bio, pa dođite zbog ljudi, zbog ekipe koja će se okupiti. Tako da nekako prava promocija festivala se dešava nakon festivala. Okay, mi smo se spremali i to nikad ne možete znati šta se može poći po zlu, ali super dok se to riješi na vrijeme, kao što se i rješavalo, jer tu prosto ekipa koja je godinama unazad organizuje festivale na raznoraznim lokacijama, sad se bogom i šire svuda po svijetu, tako da to i dokazuju da su fantastična ekipa. I onda kad se to sve nekako rješava, uklopi, nekako sve vam bude iznenađenje, koliko tu može ljubavi da se donese, da se podijeli, onda samim tim kasnije promocija koja je krenula nakon samog festivala, snimci, videi, različiti mediji svjetski koji su pisali o festivalu zapravo, tako da to je sve nešto što može da donese benefit i Exit festivalu, a bogom i Crnoj Gori, a i svima nama.
0: Da, dobro, to znači da će ova priča u Ulcinju da se zadrži, odnosno, jel, bit će tradicionalno, očekujemo i sljedeće godine.
1: Ja to želim, cilje, kako sam ovog...
0: Dobro, ajde se malo osvrnemo na Ivanu, odnosno na skulpturu. Kakvi su tu komentari bili posjetilaca, publike? Zaista su onako snimci i fotografije bili, odnosno bile spektakularne, predivno je ono pod svjetlima izgledalo, razne animacije. Ajde malo nam više o tome kaži.
1: Da, jeste, mapping i sve živo. Mislim, suštinski na toj skulpturi radila je ekipa crnogorskih umjetnika sa ekipom umjetnika iz Srbije. Kad snimamo taj 3D mapping, kad snimamo zapravo čitavu montažu te skulpture oko koje se nekako desila ta predivna energija. Ona je nekako bila zvijezda za sebe, zvijezda ovog festivala je definitivno bila Ivana, tako da to ljude nekako je okupilo, ljudi koji nisu bili na festivalu i koji nisu vidjeli nekako ti snimci koji su obišli svijet. Da. Ja vidim da su vidjeli to i klaberi i rejveri, oni koji to nisu, svakako je na sve ostavilo apsolutno jak utisak. Nekako sam ja dijelila, gledala sam kako se stvara, gledala sam kako se rađa, gledala sam prije toga renderovane verzije i nekako je to sve nekako postojalo, raslo pred nama, ekipama, kasnije ljudima i nekako mislim da smo je odali počast na najljepši mogući način.
0: Dobro, šta se desilo sa njom? Je li ostala na velikoj plaži? Znam da je nešto bilo priče da će to biti, jel tako, kao poklon Ulcinju, ili ste ipak sklonili?
1: Pa, to su neke stvari koje još treba da se odluči, da se ona nekako smjesti tamo gdje apsolutno treba da pripada. Nekako ona, što se mene tiče, izronila iz tog pistka i treba da pripadne velikoj plaži kao neki poklon, kao neki način da se skrene pažnje na očuvanje životne sredine, na očuvanje velike plaže, na očuvanje tih, ja uporno govorim, crnogorskih Sejšela. Tako da da damo malo i na to akcenta. Nije samo poklon, ovo je zapravo suštinski neka jaka i lijepa poruka od strane ekipe Exita koja nekako staje nama.
0: Dobro, ajde sad da se malo pričom selimo u Budvu. Krajem avgusta, dakle od 28. do 30. zaključno sa 30. znači 3 dana, 28., 29. i 30. opet lijepa festivalska priča. Prvo da nam kažeš koliki je izazov zapravo dovesti ogroman broj ljudi tamo i inače su se negdje ranije procjene pominjale oko 100.000 posjetilaca kada je Sea Dance u pitanju. Da li očekujete toliki broj ljudi, odnosno toliko veliku posjetu i trebaju li Budvani za ozbiljnu gužvu da se pripravi pripreme evo na samom kraju mjeseca.
1: Pa, ako Budvani nisu navikli na gužu, onda ne znam što da kažem. Pazite, vjerujem da je mnogo veći izazov bio infrastrukturno i organizacijno smjestiti te ljude na velikoj plaži, a da ne poremetite ekosistem i sve nešto, sva pravila koja suštinski postoje u tom ambijentu koji postoji. Tako da nekako je Budva da na neki način možda malo više navikla na to, malo je urbanija sredina, opet je kažem velika plaža, divljina, prostranstvo, pjesak, a Budva je nekako više navikla na to. Pa zar nismo ranije imali festivale i koncerte velike koji su tamo organizovali? Ako se bira negdje logistički mjesto na crnogorskom primorju gdje to treba da bude, onda je to definitivno Budva. Ovako je Exit pokrio i nekako taj prostor velike plaže, a sad i Budve, tako da ja vjerujem da su svi spremni. Ono, ako smo mi spremni da napravimo bine i da organizujemo sve živi, da dovedemo svjetske headlinere kod nas, zašto ne bi čitav svijet pohrlio kod nas i došao baš u Budu, jer su i do sad proteklih godina dolazili iz raznih razloga.
0: I neka dođu. Hajde onda da nam kažeš ko su ti headlineri, imali nekih novih imena koje možda još uvijek niste predstavili publici.
1: Da, naravno da ima novih imena, ali moram da pomenem ono koje je trenutno onako na broj jedan na svjetskim top listama i na globalnom Spotify-u, a to je taj čuveni Hugel, koga ljudi konstantno pominju, taj njegov čuveni hit Moving to the Sun i I Adore You i niz drugih hitova, tako da za njega, ljudi me konstantno pitaju ovih dana, kad je Hugel, koja večer je Hugel, tako da oko njega
0: je...
1: pazite, pratite oficijalne stranice, sidem sa Exitu Montenegro i saznaćete. Samim tim imamo tu nekrunisanu kraljicu elektronske muzike, Charlotte DeWitt, ona je nekako moj favorit, ali mislim da za svakoga ima po nešto. Imamo Borisa Brejču, imamo Enrika Sanđulijana, imamo Johna Newmana, imamo PRP Sound System, a bogo mi imamo i evrovizijske pobjednike, mislim pobjednicu Daru sa njenim čuvenim hitom Bangaranga, tako da. Radila sam moje pletenice kod ljudi koji su me pitali a kad je Dara? Ja rekao, pa čekajte ljudi, pa znači pokrili smo apsolutno sve generacije, od ovih mlađih do ovih starijih koji vole
0: kako što tvrđi zvuk. Evo ja ću Johna Newmana za početak. Jel dobar izbor?
1: Jeste. Ja uporno pored svih njih, tih svjetskih imena koji dolaze kod nas, koji su trenutno onako broj jedan u svijetu, imamo i domaće crnogorske DJ-eve. Ja njih moram da isforsiram i moram da pomenem, jer su to naše domaće snage koje puštaju po regionu, a evo sad su tu i kod nas. Tu je Double Needle, tu je Došljak, tu je XOX, tu je Laris, tu je Mr. Leka, tu je Marko Pajković, tu je Stamina, tako da imamo niz domaćih izvođača, posvećen jedan stage koji će biti apsolutno posvećen njima, na kom će oni puštati u kontinuitetu, tako da dođite, za svakoga će biti po nešto, ja to vjerujem.
0: Sigurna sam u to. Dobro, hajde malo se osvrnemo na to da, a evo i dijelom si i ti rekla kad si pričala, kad smo pomenuli gužu vezano za Ulcinj i Budvu, potpuno je, ali dvije različite energije. Koliko lokacije zapravo mijenja karakter festivala?
1: Apsolutno mijenja. Ja, vjerujte mi, nisam mogla ni da pretpostavim šta će se desiti. Mislim, volim veliku plažu, pa sam mogla da osjetim koji će to biti vibe, neki divlji, slobodni, pješčani vibe, ali kad se desila ta statua, to je opet doprinilo da cjelokupni utisak bude nekako wow. E pa sad čekajte da vidimo šta će se desiti u Budvi.
0: Šta će Budva da ponudi?
1: Budva svakako ima mimo toga šta da ponudi, ali ajde da vidimo ukomponovano sa Exit ekipom i kreativcima koji će tamo stvarati bine, gdje ćemo stvoriti ambijent u kom će se desiti festival, šta će tu da se iznjedri novo, što vjerujem da će da odjekne kao i statua, kao i ovo sa velikom plažom što je bilo.
0: Dobro, evo pred sam kraj da se osvrnemo na to, imate li neke informacije koliko je možda stranih gostiju bilo, odnosno negdje sam cilj festivala i da se ljudi iz različitih gradova iz Crne Gore povežu, dođu i tako dalje, ali naravno da se to proširi, da ima malo i međunarodni karakter, zna li se vezano za broj gostiju iz inostranstva?
1: Pa, znate kako, ja to gledam po registracijama, mi smo konstantno pratili registracije koje su bile vezano za festival i opet pozivam ljude da se opet na novo registruju i da obezbide sebi mjesto na festival. Bilo je registracije iz čitavog svijeta i to je nešto što je pohvalno, ali pazite, kad Exit dolazi, kao što je sad Exit bio na Malti, opet imate ljude koji iz čitavog svijeta posjete tu Maltu, imate ubrzo festival koji će da bude u Egiptu, tako da će svi ljudi doći u Egipat, tako da zašto bi bilo drugačije sa Crnom Gorom. Kad Exit dolazi kod nas, onda se čitav svijet sjati kod nas, tako da je bilo registracija iz Turske, iz Velike Britanije, iz Australije, sa Novog Zelanda. Tako da registracije su od svukuda. Ljudi prate što Exit radi, ljudi prate na kraju krajeva headlinere, ljude koji će biti izvođači, koji su nekako, mislim, Exit je okupio i bukirao ljude koji su trenutno broj jedan u svijetu i onda to suštinski nije mala stvar. Tako da ako vidite da jedna Charlotte DeWitt pušta na Tomorrowlandu, onda posle toga je u Crnoj Gori to potpuno besplatno, jer ulaz na festivalu je besplatan, onda imate razloga da dođete.
0: Dobro, lijepo si nas zaista zainteresovala za sve ono što nas očekuje krajem mjeseca, dakle od 28. do 30. u Budvi. Eto, možda samo za kraj još jednom da iskoristiš ovu priliku i da pozoveš ljude da dođu, da se pridruže, da dožive opet nešto novo, drugačije, lijepo i da imamo eto po čemu da pamtimo i ovo ljeto, odnosno da ima o čemu da se priča kada su dešavanja u Crnoj Gori festivalska u pitanju.
1: Da, vjerujte mi, ovo je što se mene tiče apsolutno najljepša moguća završnica ovoga ljeta, da nekako zajedno izjuskamo u svjetske hitove Acija iz Turske, iz Velike Britanije, iz Australije, sa Novog Zelanda. Tako da registracije su od svukuda. Ljudi prate što Exit radi, ljudi prate na kraju krajeva headlinere, ljude koji će biti izvođači i koji su nekako, mislim, Exit je okupio i bukirao ljude koji su trenutno broj jedan u svijetu i onda to suštinski nije mala stvar. Tako da ako vidite da jedna Charlotte David pušta na Tomorrowlandu, a onda posle toga je u Crnoj Gori, to potpuno besplatno, jer ulaz na festivalu je besplatan, onda imate razloga da dođete.
0: Dobro, lijepo si nas zaista zainteresovala za sve ono što nas očekuje krajem mjeseca, dakle od 28. do 30. u Budvi. Eto, možda samo za kraj još jednom da iskoristiš ovu priliku i da pozoveš ljude da dođu, da se pridruže, da dožive opet nešto novo, drugačije, lijepo i da imamo eto po čemu da pamtimo i ovo ljeto, odnosno da ima o čemu da se priča kada su dešavanja u Crnoj Gori festivalska u pitanju.
1: Da, vjerujte mi, ovo je što se mene tiče apsolutno najljepša moguća završnica ovoga ljeta, da nekako zajedno izjuskamo

0: A imamo eto po čemu da pamtimo i ovo ljeto, odnosno da ima o čemu da se priča kada su dešavanja u Crnoj Gori festivalska u pitanju.
1: Da, vjerujte mi, ovo je što se mene tiče apsolutno najljepša moguća završnica ovoga ljeta, da nekako zajedno izjuskamo u svjetske hitove i to u Budvi, nekako dođite, donesite lijepu pozitivnu energiju, dođite da zajedno džuskamo, frizurice
0: nisu bitne.
1: Sve ostalo. Pa znate kako, možda nekom i jesu, meni evo da.
0: Da.
1: Tako da, eto, pozivam sve, ali prije toga pozivam sve da se registruju, dakle da budemo odgovorni, da bismo mi mogli da planiramo kapacitete.
0: Jasno,
1: vi se organizujte na vrijeme, registrujte se i pratite oficijalne stranice Sidens Exit u Montenegru, tu ćete naći apsolutno sve informacije. Ako tu ne nađete informacije, onda pišite meni, jer ljudi mi konstantno pišu i vjerujte mi, ima informacije od smještaja, hrane, karata, VIP karata, sebarea, svega ostalog. Tako da samo kontaktirajte ekipu Exita i mi smo tu da vam izađemo u susret.
0: Da sve olakšamo i da sve bude sa osmijehom.
1: Naravno.
0: Eto tako. Sanja, hvala ti puno zaista na ovom dinamičnom, lijepom razgovoru i na dosta nekih informacija koje si podijelila sa nama. Opet kažem, čini mi se i da smo negdje zainteresovali ljude da se pridruže festivalu. Hvala puno i mi smo svakako u kontaktu i donosimo uvijek i sve neke novitete vezano za festivale.
1: Hvala, Maja, pozdravi.
0: Bila je to dakle Sanja Vujisić, PR-ka festivala Exit to Montenegro, Sea Dance, ono što se voli. Evo, Ulcinj je već završena priča, lijepo malo smo i sumirali utiske iz Ulcinja, onda i predstavili sve ono što publiku očekuje od 28. kao što smo rekli do 30. avgusta u Bečićima, odnosno Budvi. Festivalska priča, eto, na pravi način, kao što Sanja reče, da se zaokruži još jedno ljeto. Ovo je Dino Merlin, Zaspao je mjesec, samo najbolje domaće

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: BQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. BQCity.me.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: U Agrariji, maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj uz evakuaciju 100.000 ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom

Sport. Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Granica nije mjesto za dramu. Pasoš, dokumenta i malo strpljenja. To je sve što ti treba. Nervozom nećeš ubrzati red, samo sebi pokvariti početak odmora. Lakše diši, more neće pobjeći.
0: Ljetnja pravila.

0: marketing Elmag Radija.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20%.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zebra mehanizmi, da noć, Tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

0: Mala pomoć, drugi i treći su nam zvuci malo kao izmiksani, da ne bude zabune, ali evo pomagaću. Šta ste prvo čuli?
1: Prvo je vjetar, drugo je talas more.
0: Nije talas mora. Nije talas mora. Hoću li da pustim još jednom?
1: Ajde, možemo.
0: Znači, prvo jeste vjetar, a onda imamo drugo i treće, nije talas mora. Evo još jednom.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jome, ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
7: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
8: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio pravni haos. Ministarstvo poništilo rješenja i vratilo sve na početak. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Evropa bilježi tešku sezonu požara. U Crnoj Gori tokom godine zahvaćeno gotovo 10.000 hektara. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore napravio je niz ozbiljnih pravnih i proceduralnih propusta u postupcima koji se odnose na isplatu subvencija za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Posljedica, ministarstvo je usvojilo žalbe, poništilo rješenja zavoda i predmete vratilo na ponovni postupak. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ne radi o jednom izolovanom formalnom propustu, već o nizu grešaka koje zadiru u samu osnovu odlučivanja državnog organa, od pravnog osnova za donošenje odluke preko pogrešne primjene zakona o upravnom postupku do povrede procesnih prava stranaka, piše portal 24/7. Sada ostaje da se vidi hoće li u ponovljenom postupku biti ispravljene samo formalne greške ili će neko konačno postaviti pitanje kako su takva rješenja uopšte prošla kroz sistem državne kontrole, zaključuje 24/7. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenar i Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, to je rast od oko 7%, kazao je Mladen Mikijelj, dodajući da rezultati potvrđuju da je odluka da država preuzme upravljanje trajektnom linijom bila ispravna. On je dodao da od trenutka kada je trajektna linija Kamenar i Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda. Tokom ljetnje turističke sezone za pomenutu trajektnu liniju na raspolaganju je svih 8 trajekata, ukupnog kapaciteta više od 320 vozila. Mikijelj kaže da je trenutno u redovnom saobraćaju angažovano 6 trajekata, dok su preostala 2 raspoloživa za angažovanje u skladu sa operativnim potrebama, čime je obezbijeđena puna organizaciona i operativna spremnost sistema, piše Pobjeda. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabilježena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotine hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Požari su do sada Evropu koštali do 16,4 milijarde funti, uključujući troškove intervencija, štetu na imovinu i posljedice po zdravlje. Opasnost od požara i dalje je prisutna u velikom dijelu kontinenta,

0: Sport.
1: Crna Gora se iz Rumunije vraća sa svjetskim srebrom, ali i sa individualnim priznanjem koje dodatno govori kakav je turnir odigrala Andrea Dragnić. Crnogorska reprezentativka izabrana je za najboljeg srednjeg beka svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina, nakon što je naša selekcija stigla sve do finala, u kojem je Španija slavila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: Tu sam i još jednom želim dobar i ugodan dan. Podsjećam, Zvuk ljeta je u toku. Imali smo priliku da malo ranije čujemo Miloša. Miloš je jedan dio pogodio, imamo tri zvuka, tako da je svega jedan od tri pogodio, treći nije ni pokušavao, na drugom je, ajde tako kažem, zapelo. A neko nas zove, pa da čujemo ko je sa druge strane telefonske linije. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Ko nam se to
5: Jadranka
4: javio?
5: Jadranka je s vama.
4: Jadranka, iz kog grada nazovete Jadranka?
5: Od Gorice.
4: Dobro, ima vrućine, jeli?
5: Jeste.
4: Rješavate li to klimom?
5: Klimom, nikako drugačije.
4: Da, smeta li vam klima inače?
5: Pomalo smeta.
4: Da, jer mi ovdje u kolektivu, ali to je tako vjerojatno u svakom kolektivu, imamo tim koji je za i koji je protiv. I onda nikad ugoditi.
5: Svuda je tako.
4: Svuda je tako, da. Dobro, jeste čuli, jeste imali priliku da čujete?
5: Jesam, slušala sam.
4: Dobro, imali potrebe da pustim ponovo?
5: Ne morate.
4: Ajde,
5: ne
4: onda odmah idemo na pogađanje.
5: Vjetar.
4: Dobro.
5: Grmljavina i kiša u kombinaciji.
4: Tako je, vjetar, grmljavina i kiša. Ta je grmljavina bila laka za prepoznati, ali
5: jeste,
4: evo,
5: Miloš je... kiša pretpostavila da
4: jeste,
5: je.
4: Miloš je bio u kolima, pa onda možda i nije.
5: Da, ja kažem, drugačije je.
4: Da. Dobro, Jadranka, šta to objedinjuje? Znači imamo kišu, grmljavinu, a svakako zvuk je ljeta i vjetar. Šta to onda treba nam kao opis te situacije? Šta to predstavlja?
5: O nevrijeme.
4: Da, a da nekako tome dodamo i da se čuje ovo ljeto.
5: Ljetnje nevrijeme.
4: Ljetnje nevrijeme, eto, ili neka ljetnja oluja, a uglavnom bude
5: jeste,
4: kratka,
5: ono,
4: brzo
5: kratko,
4: prođe.
5: Kratkotrajna oluja,
4: imali
5: da.
4: Imali smo ih više ovog ljeta?
5: Jeste, Podgorica da, ali Primor je slabo.
4: Da, da, u Podgorici. Rekli ste isto da ste iz Podgorice, tako da jesmo, zbilja imali smo, ali dobro, evo sad je to za nama, sad je ovaj vreli tropski talas i ko zna koliko će trajati, smeta li vam vrućine ili uživate?
5: Smeta, baš smeta.
4: Dobro. Dobro, Jadranka, ostaćete nam kratko još na telefonskoj liniji da preuzmemo podatke, čuli ste, dobili ste Bluetooth zvučnik, da slušate svoju omiljenu muziku još više.
5: Hvala vam, hvala.
4: Veliki pozdrav. Bila nam je to, dakle, Jadranka koja je odlično odgovorila na zadatak. Evo, čak nismo morali ponovo ni da pustimo ove zvuke. Nadam se da je Miloš čuo. Nije zadatak stvarno bio težak, ali dobro, razumijemo i da se u kolima to čuje možda malo drugačije ili malo tiše. Valentino, miriše mi miriše. Za Jadranku poklon. Poklanjamo u saradnji sa prijateljima iz Z-Shopa. Zvuk ljeta i na poklon za ovu dragu damu. Dakle, Bluetooth zvučnik. Slušamo Valentino i u nastavku samo najbolja domaća muzika.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C

0: linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml, 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Erste Banka.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima u autu nije test izdržljivosti. Ako iz auta izlaziš ukočen kao iz zamrzivača, pretjerao si. Neka rashladi vožnju, ne i zdravlje. Ljeto nije za upalu grla.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
12: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeze Ksenije od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeze Ksenije od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
0: Družimo se danas do 16 sati, tako da i dalje sam tu, pravim ti društvo, slušaš najbolje crnogorski radio, da se malo osvrnemo i na to da od danas na snagu su stupila i ova stroža pravila u saobraćaju, a to znači onda i više kontrola na ulicama i putevima širom naše zemlje. U suštini, posebna pažnja biće usmjerena na prekršaje koji najčešće ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, od nepropisnog parkiranja i korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, pa do prekoračenja brzine i naravno drugih rizičnih ponašanja za volanom. Tako da narednih dana mnogi bi mogli češće da sretnu policijske patrole na nekim poznatim gradskim lokacijama, a eto, negdje je cilj podsjećanje da su odgovornost i oprez nešto što ne bi trebalo zaista da zavisi od toga je li ili nije patrola tu negdje iza ugla. U svakom slučaju, gdje god da ste krenuli danas, ali i narednih dana, vozite pažljivo i popravilima, poštujte saobraćajne propise, nekako je uvijek najbolja destinacija sigurnost i bezbjednost. To je ono što je, ili što bi trebalo svima da nam bude najvažnije, da vodimo računa i o sebi, ali i tekako i o drugima. Sluša se najbolja domaća muzika, evo za početak novog sata, veliki hit grupe Magazin, Oko moje sanjivo, samo neke zanimljive teme i priče i naravno najveći hitovi domaće muzike, Opusti se i uživaj.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. Teku City.me.

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A oklo je.
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana,

0: posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Ničim izazvani 30. Družimo se kroz neke interesantne i aktuelne priče. Nešto ranije sam pomenula da se obilježava dan lijenosti. Jeste li danas bili više lijeni nego vrijedni? U svakom slučaju možda je bilo i oni koji su jutros odgodili alarm, makar za još 5 minuta, popili kafu bez žurbe, što bi se reklo na tenane. Možda niste jurili za obavezama, tako da ako je sve to sad da, onda ste možda negdje i nesvjesno da niste znali, jel, obilježili dan lijenosti. Može da zvuči kao neki praznik za izležavanje ili izgovor za izležavanje, a u svakom slučaju njegova poruka je da ponekad malo usporimo tempo, da sebi damo malo predaha, prosto živimo u vremenu kad stalno negdje žurimo i pokušavamo da završimo još jedan zadatak više, tako da nije loše s vremena na vrijeme, jel, malo na trenutak stati. Eto, nije da predlažemo da baš ništa ne radite, ali predah uvijek i svakom dobro dođe. Možda pustite malo glasnije svoju omiljenu pjesmu, evo, zaplešete kao u hitu 30, ničim izazvan, to može da bude sasvim dovoljno da napunite baterije za ostatak dana. A onda sa novim danom, jel, sve iz početka, kako i stoji naziv, odnosno kako i naziv pjesme Jelene Tomašević, slušamo za nastavak, opusti se i uživaj uz najbolji crnogorski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Vlado Georgijevi, Živim sada, nešto malo ranije smo ga pominjali, Edin i ja, i komentarisali malo koncert na Kanli Kuli, odnosno dio kad se njemu i Nigoru pridružio Novak Đoković. Onako, čini mi se da su se prilično zbog tih snimaka usijale i društvene mreže, TikTok, Instagram itd. Toliko za danas, nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno u našem društvu. Imali smo i zvuk ljeta, pa i jednu Jadranku obradovali poklonom. Bluetooth zvučnik je u pitanju u saradnji sa našim prijateljima iz Z-Shopa. Malo smo pričali na temu uspjeha naših mladih lavica, čestitali na tome, pa je bilo priče i o danu lijenosti koji se danas obilježava, pa malo vezano za strože kontrole, nova pravila u saobraćaju, svašta nešto interesantno i zanimljivo, i naravno sve to uz najveće hitove kada je domaća muzika u pitanju. Kao što rekoh, nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno u našem društvu. Na početku novog sata također donosim ti najaktuelnije informacije iz zemlje i svijeta. Šaljem pozdrav do narednog druženja. Moje preporuke da ne mijenjate ništa, da ostanete uz Elmag Radio i u nastavku lijepe note koje će, sigurno sam, prijati, posebno ukoliko ste se umorili, ukoliko je bio naporan radni dan. Evo, tu su ove lijepe note da vas na pravi način opuste. Ko se to meni zaljubio? Ovo su Frajle, još jednom želim ugodan ostatak dana uz Elmag Radio.

Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
1: Otvorite, to smo mi, komarci!
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetom.

0: kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima, Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio. Ja sam...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i ja...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu nam je...

0: Roxol. Ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Erste banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. dekucity.me.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
8: Kasniš kući, utakmica je već počela ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

Kasniti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
6: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parket.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Za vikend uhapšeno 88 vozača, gotovo polovina zbog alkohola. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području Ostroga. Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo 2,09 miliona vozila. Maša Vukićević otputovala u Vijetnam na 73. izbor za Miss svijeta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na crnogorskim putevima tokom vikenda dogodilo se 69 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teško, a 19 lakše povrijeđene. Policija je uhapsila 88 vozača, među kojima 48 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Iz uprave policije podsjećaju da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa strože i sveobuhvatnije sankcionisanje vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te njegova zaštita mora biti naš zajednički interes. Autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo je 2,09 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Tokom prethodne godine autoputem je prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila, piše Pobjeda. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Italijanski teniser Jannik Sinner neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju. U Cincinnatiju neće biti ni Carlosa Alcaraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23. avgusta.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
2: Samo još danas

0: Beomag radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Komšo, opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
0: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
0: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Booking Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jome, ja kroz njegoše park.
4: Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Sigurno?

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.